Ugonjwa ukija unapita naye mmoja. Ugonjwa ukija unapita naye mmoja. Yenda kwa masomo wana kidini.